no ebei ese enipa benu ko asori fie mpai bo mpai ye good enye ma mikika nyina ye o nemo madwe sakra mransa so won sakra bompai se nyame hu mo bonon fa bonin cheo ansan wa bompai de tongs ni ade ni nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan de akika ho nyina sade ma nyina utumi fa mbiri nyame ni so boni wo hwa. This is called a spade, a spade. Obu binma wadi wangu tu wangu suwa se. Watina umu wa akano beyi se. Enipa benu kwa sorry fie mpaibo. Obakunye farasi ni ina obakunye tujini. Farasi fonu wadini omu wadibia, omu wotumi, omu muo bia, omu bunipaka, omu nye farasi fonu yinase, omu yenkrama ni mpreko eni awo. Omu muo bia. We say, omu shentadia kesie, omu ne nimu nyame, osu omu nimu nyame morire. Na obakun yo tujini, farasi ni inu jinae. Ena obom paye ni trimu se, onyankupon, obom paye ni trimu po nyame huni. Oka luka kuma, hunhu mu mani chrotu, homa minu mienu. Enyani ya wukanu wanu ni nyaminim. Enyani ya ushede mukane nyaminim. Nye wana kuma mwa wanka impu no hon, kronkrona yaba, ene neye kinkene bichiro ono. Wasi farasi ninu jina eno obom paye ni trimu se, onyankupon mida wasi se, minti se die, nipa akano tie, no oma mutisuro no. Zekio si tembra, ti wano nisura watie, nibino no, nimpaya obone se, wanti se die nipa, oma kano, omu tieno. Omu ye eminfo, eyeno kre. Omu ye nkontompofo, eyeno kre. Omu ye ayrefafo. Ana, watreni sahweno, tujini impu. Afi, watreni credentials. Midi mwe dada pen imu empreno. Na uchi biya michini kwa mumpreno. Midi die minye nina sun tutusu dudumema. Ibinu msori wa muntu ya tight. Mimi die, bibia beba means income bia mitu ya so tight. Na otuji ni eno, onusu boni mpaye. Aho brasiemo, hallelujah. Papa ya boni mpaye, ujina suru suru suru suru suru. Yesu bechre ye ni ya udibim, ni ya nimpaye, ebi tumudina ko heaven. Otuji ni eno jina, e chiri chiri chiri, wampese o mwene nisu chire suru mpu. Because when him say, why ye boni etia wa soro ni nyanko asasiso. Na imum obono kuku ekansi wu nyanko pon. Humidi bonye ni mabo. That's the humility we are talking about. Ahumbrasi ye kam wase mwa. Ibi tumi abuwa mwa kotina heavy afi bono. Eno no. Bisi mo se, uyi di bim esayko ni fi mumu esne oba akono. No biara omane hosu ono. Obe brena si. Na di obre ni huwa siye na obe manu so. Ene ni padu duo na re omu kwa so. Omu du omu huwa tu omu mpaya omu bosu. Mpaya ye boni boni mo. Mpaya ye papa. Mpaya ye boni jama mo. Mpaya ye boni bufuni ntokwa kumo. Mpaya ye boni trudie mo. Mpaya ye boni poni nkontumponi ya sisiye mo. Na wusu o she boni no sakra no chini hufri hono. Eni die emamukra empire no no nimu bo onimu tonso ka ufini mprechi ha no ka tongs eni die kika ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so hana enye ho nkronkron no ma nipa ka tongs ubetumi ehunu nyame ubetumi ebrinya mie ni so hana ubetumi akase nyame ehuna na iti babu mayeti ase ese papa no obo mpa ehunu ifi se ni fra ho maso mu na ne ho bre ne ho ase no Nyankopon so ye den on manu so. A konchini ye, base wu chini komwa, din kain eye oboni hwe jumansa. U taite wutye ni nyina ye wantu ya taita sore jume to minko so. Ni momenfa u yren koshe wu taiti mo se enuna edube ko heaven. Taiti mfa ubiye nko heaven. E yesu muja ene dini pako heaven. E yajwen sakra ene dini pako heaven. E dan kwa. Bra waka mboni ya chile nyankupon odu mboni ya chow na wewe hunu sampa. E nye mami ye dada ni nyine chem. Ufiefu hunu ukune hun. Ale ukune wanoti wa weni sono no. Onimana. Uti mbeku omu na u himsu u tri duku fufu obo hose. Nane bushi shino hose. Ah. Mami pa odima temse na. Akofo duku fufu abose. Eh?
na bibia wo ye bia memo mu.

Bible Church. Baby, I will be a me pese bom pie na eti o nyanko pon asema o sisi amaye. Radi tun fo e da wasi se nenso o dia cheye. Da wasi unhwe su power bambo a o di maya na jwi wa maboni bi an kanye. Radi me bom pie se bra un se mo be faso. Na ye ubi biere ye. O yesu dimu na me bom pie. Amen. Adofu mpese e share adisuye bi aso si the wonders of God's grace. Onyankopɔn dom anwade a ɛyɛ sɛnkyerɛnne a ɛyɛ yɛka kristosom a kristosom nyinaa ne ɛnsesa sɛ onipa wobɛsesa afiri esum mu aba han mu wobɛfi bɔnsam nkyɛn aba yesu kristo dɔfoɔ no nkyɛn wobɛfi bɔne mu aba tenenee mu onipa bie nni hɔ a wobɛtumi de n'ahoɔden agyaa bɔne yɛ na mmom adom bi wɔ hɔ a ɛfiri nyankopɔn nkyɛn ɛno na ɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ no nyinaa ti mekan bibi afri twro se mu akyrɛw na fe ye de bia tutu bi ho ne ahwɛ ne nyame bɛ ya maya no pɛi ɛ Genesis 18 nsia nkyemu enson ene ngɔtwe Genesis chapter 6 7

nipa menye 419 mentiti nipa krona mentiti omo nipa trimo hwehwe saa ne mano mfaso bie ni so be jeni nyina wo ha ti osma vo pause enunti bibie koso bia ne fanse ye light affliction amane bia ye hunu no se nia ye nyina enim se the day and night enye permanent se ye permanent akane meti hai ke esesa ye danra enano pay ye sorry nyesa sansu so in our money no enye permanent weeping may endure for a night but joy cometh in the morning. Psalm 30 verse 5 enyom ne etoso eduasa ejichemu enum obi wo amane kakra bi bo se mato me bible atwene na men kwa sori biu osofo men chia me biu men hwemanim ehia me mwa me amaramfo sane mani nyina ehu hia jobu ya won kai jobu ana hwamane eto no dakro nipa baako ni manyina ewu nipa baako dakro ne nantwe nyina ewu nfunu mu nyina ewu ne mfra ne ne nkoa nyina ewu anso ha no no su kro free ni trimu koka ne nan ase ni nyina mu ose mimmie ma no ni di nyame atemo da se mi hu se nyame de sika se mimmie mpo etwa ono no bo nkwane owuo okumi obenyane me gidi abraham nyaa odi isaac to ho anko twa ne mene no o nyame smede se woti ase a dudu na ye wadwen se nyame so di boni frefre mu na ye dede bi e mane ye nwuno e ye poison wadua akukon kwan te se die na wo de poison so mu pe udi a ubewu nyame smede na dudu na o mu nyame so boni frefre mu o mu ti nyame so mu de a enura ye sofu peni o kenyam sem kire me ewie na me gine ni mo ka kire asofu ka kro mo se ah it is a o chire yen o dopa e wose nyama ya tamfo no chire chire mu chire chire mu chire chire mu a che se utumu se ade no ye kama nam si nyenyam sume kunkum abo ni agrada no bi ni o correct one no praise the lord nyame suma ye correct one frafra wo bi ye dey pose enti se bin mo mo frafra nyankopon se mu no wo frema no ase no Oma munu msefufu e bobo si nsioro doso wa huluma nuwa ni manye ya. Yede. Misano minu mtukum. Aba ya tunufufu wapwa. Ye emfe janka yero. Praise the Lord. Nyami sume de papano. Dia jwen sakra mapa wumuno. Aboni bien me muye krona ye kron krono. Amutie wumuno. E de papa papa papa papa. Isi ha yosofu peli osako pot hakot. Ujina honwe preach it to the whole world. E ye 27th of this month. Iku si 31st. Uofonwa. Ubia. Ubehuno. YouTube, ubehu, Facebook, ubehu, Twitter, ubehu. Ni nyina pa ho, dipa life a sori bie ben. Satellite ke sisi ho. Prabe transi na ji u nshira, enkwa jie 30 sensio. Akuma mutie kron kron ye, eni pa sofu pi huwa, ubo kron kron ye so anu mpimpi ho mechino. Prabe ji be free, praise the Lord. Praise the Lord. Sofu tumunya kukudro jina popi tisika ubiye nye kron kron. Ni padia ye dena ye tuminya ibon. Eni ye tu Bible mne ko pebe ibi tina, ne ko pebe ibi. Dantisa unu Bible nyina muko jem. Unu wa safu mwenye nyina ko jem. Kron kron ye ni mwa, ubiye tumi huwe radi. Ayare sani die, praise the Lord. Obom paye ha, ubi wo Pakistan, uwe nyan kwa je. Ubi wo Dubai, uwe nyan kwa. Ubi wo Britain, uwe nyan kwa. Ubi wo America, uwe nyan ayare sa. Efiye ti sensio. Afiwe me ma empe utri hukra. Bo modi hako tina hone tibi, ne jinshira na jim kwa. Iti ni amika ni se, Bible se, Psalm 30 verse 5. Psalm 30 verse 5. O se, na, Nebufuo echeri kakrebi. Na nadoye die. Etina ho cheri se enkwabre. Usun ebe suye anajo. Na die chia eniki aba. Uye ojidini uye trini inia. Anajo ibia utini siyo sika udibetuwa duenye di. Bia ukuno yari bia ubaya. Bimpa

church na di san sempai ebro e ma wa chipa wo yesu din mo e hope for our generation so wo pese unya ya obetumi anya ya wo Facebook live via Deeper Life Bible Church Ghana obetumi anya ya wo YouTube nso eno so ya Deeper Life Bible Church Ghana yo gidie ni areshe mo se ene onyakopon ebeshira wo be bia obi ampese ye bom pae Onyamia utumi ade nyina ye yeda wase se yeda ye wama ye nkwa ni yeda so tiasi na odi aba wase mo ho e bompa ye se urade obema nkwa aba wase mo na obi biara a otie no enya nkwa asumdwe ni ahoto amane biara a eda obi bia so mempa ye ni se betu ye ngidie mo se na be benya anuye firi wo nche wo Yesu Kristo die mo Tronsa miyanko pona fa kan ye tiefo nyina wo Yesu dimu na me bompa ye amen Meno kenka Roman fo ngoma no eti nan chemu dunson kosi edionu ba kun Romans chapter 4 17 to 21 Ebrae ye hwa asema watu din se confidence in God Areshemu e wosi enya ni onyankopon mu gidie ai wosi enya ni nyankopon mu se enye gidie onyame asemu a na enye gidie onyankopon mu fitia se no na asem no ho asem no onyankopon no na asem no ye onyankopon ti meka romanfo nguma eti enan chimudunson nipa mane wo wiase nyina ne se nyame ye de ano na gini di ne yakoma ewo chirichirichiri na nkosi bra ye de yakoma beji nyame adie no hwensi wo ya bra bom wu nsu a wunya heaven ko ne ye ade da ho nti nya agudie se ubeka se o miji nyame di nyame di ne nyame tinche na se mo tinche ne ope na wo ye na opie heavy am na yeye be serious e wo so mu ani bri na hunu se we nye agudie ma nya me ko dagem o mami ntumi meyu o papa ntumi meyu wa ba ntumi meyu ba bia beto se kinkre wo kata wani wo wuo mu a eho na wo kro ntia ejidie paul say for we walk by faith not by sight ye di jidie na nantie enye de ehunu wo ye ni so na jidie it plays a very important role in the Christian faith or life ti ehwe hebrew fo nguma no kra nsane aba roman fo Hebrew for woman no iti du bakon, iti mo bakon. Du dona de wano ne jinya midye. U du wano don yure nsu ebi mwo. Na afe jidye ni adia, ye ni danso hon ahotoso, eni normal.

otia sie se se ukondo heavier yankopon so be ma wadom a be ma wonsaka die hwe se wo hwe yankopon kru na wo man a ye heavier etra oda no enu mu ni ebisa se mo se se ba so gidi ni wo kan wani guso hefa na wo kro ihu se ye bie mie no enye be nkuma na ye ni fa ye heavier na ye hell enu echi na ye hwe a sacrifice of praise to God. Se eya na ipe pibu nyame sumbo yenka die nyame aya mai from all the chain kwensu ya oto ma ebiane ye die dempo me ye kekan ye ho ho die o die mai die kan se obi amu modene se de bia wo sori a de radia se na ye radia ye eno ni adwuma abofo ne ye ne soro se yensu ye fi ha ko heavier adwuma ye ko ye no timye nsha se ha ne atumi aye ne ye pa ene die die wi ade se ni nyina ne se the service that pleases God. A juma is so onyankopon any. Hebrew for woman with tidumi and senche mudunsia. Hebrews 13:16. Ne ye yo any adiche. Ena mumamweni em paswo. If se sa aforebono, a so nyankopon any se. So nyami any papa papa papa. The service that pleases God. Ubiya wo ya sibia a wo fro ho ogidini wo ye adwuma bi ma Yankopon. So ubi su wo wiase no nyanyi ni ansa na betumi aye adwuma e be so nyame no e wo se wo be nyame ni pa wo be nyame dia wo be nyame ba. Se ne be ya bibia wo ye no wo betumi e se wo hia aho den a wo de be so nyame ni. John se dudu a wo chi no no ma wo ntumi so me Yankopon ma. Nisa wadi wuhuma Yesu Kristo ha, oma utumi ni ya hodin. Boni ya wuntumi fuwa hodin unyansa ya ni utumi ya Yesu ba obwawu. Adomba obwawu. Ema utumi jaisa ni ema ninyina. Enuna ye kase, enfa honseni ya wesi ya konkain ewo hunhumu. Enfa honseni ya wesi ya drusro ewo hunhumu. Se base, eni ya nkupon ewa yonkofa. Ni nipa mba tumi jina sasi suni nyamiwa wosuru di nkita huwa. Eye good relationship. Be nyami mpese esun huwa. Ewa se ye mra fomo suni nipa umechwa ye huwenshi anu. Enu omu enyayo nkufa. Ebi hiya ye mwa. Yesu ye hiye bi mwa. Enti se base vertically ni nyamiwa nkufa horizontally. Ewa se ye ni nipa nsusu nya ayonkufa di nkita huwa. Oma ye nye krunkrun mu nyama. Se ye na mwa. Na ye ye krunkrun anse. Ye de meditation ye Bible nkwa. Ye she ubi kura ye wasi ye chia na yuntumi ye den. Ye chia ro. Na ye ako pimi se ye ken. Ye nkan sori mpo. Ti se je medue bi na wapimono. Ye sa ye nye. Ebe ma ye nyam sumno ato sini. Na ye nye afufro akono. To Yankopon country and say, Emra, ye way, a emra, e betum dia ye afofro ye. Timoma emra form, yen fe nipe try a hon a shia nam for. Yen chre won say, Yami be o ho. I was a omodo o mohom mano. Papa ye kessi a pie, e betum ya yen, e kase papa ya yese be o yisi kachi ubi unko. E nipa ni mkwanje na so obu wano maninya mkwanje. Wa ye ni ye papa papa. Saadi ene jumane so nyamie ni se. So nyamie ni pa. Galiti 4:18 siya. Kenchi mungkron. Eni duno. Ose. Na muma ye mre papa yomu. Na se ya mpaba. Ibitua so aba ni brim. Inti yewo bre fata. O ye wo bra e fata, ye wo bra e fata, muma ye nye enipe nyine ye. Enkanka, wona o ye ajidi fono. Enu wo ifye, enu wo ejumom, enu wo asori mono. Muma ye nye enipe nyine ye. Yesu, ye wo kafane honse. How God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good. Said the Onyankopon a de enwosra Yesu Kristo. The honhon kron kron eni tumi e tumono. Na obi wiasini o yansi wuchini na oye ni penyine ye. Oko tu mubuafua. Ose monsori.
otunkrofo akomde wa wa moduani edi chise papa nkoa na noye ndi siesie ye Kristofo ye Yesu madia Yesu ni agye nkwa papa wo ye ye no Yesu ye mfa nye afufro ye ti ye wo bra efatei maye ye enipe nyine ye enkanka wa wo wo agidi oye agidifo no ndi hwe kwa mbibia edaho mao every day of your life. Na mwishwe kwanya ubefaswa abeye ubi papa, ubeye ubi jie, anuni Kristo sumono. Ubi wawa rehuwa sheni krama, au pediditi, anuma uwa na menko ni nchena, menko chiche ni ure na mensheni di, na menka nchene se na mani eno, irade inyao nukwa irade kano. Inyo nukwa suno wosa mani eno ni binimu ubi, omusumo mande so ato urade so urade boa o efese mi bisa o se wudi asem akokot na edi asem ne so edi fo ade ebe chiam me akoko a uda obetumi ada sa wonde nyina atiko be ya pesire unim se babi edro no de owu na aba na ofro oyire na ofro ma na akachiro mo ni bewu se sa mani enu bi na true Peter enoko Herod court. I want to do any say the man ran a yajuma. It be kuno. So it did not to a fierce nipper back on soldier for Dunsia and a channel around the clock 24 hours. More running shift of four. It be beer, it did not to a fierce soldier for me no home. The nine so on Chihuma moon, Che, I saw the nine abad him. Gate nano, soldier for me no four. Omo shift so na omo change na omo ko ni nyina echi Peter die ihwan kromo praise the Lord ena kurukura nche no anka se nyame ye de na be ye wadwuma wonim se nyame be boa no praise the Lord iti nye DDT ni solution se me mama ne yesu nti makono madrewo ena ye friend of from frying pan to fire I janwe ma fry pan no ye she no na wahuri wo hwan ye de atum iwi asi jetumu dum helija enumoda e forever iti manyi yesa ne manukrofo mu nim na ya na omo yesa miwa makohome e maramfo uwa kohome onfo obi a won sakrai obi a wukun abanpo nya won fa ho nche wo ne nyame na de ho ba che wo iti sane manye mani nyina ya de a nipa pi nim omo uwi asi so mu nim ti mi no mi enu ye nya nyame ni nim nyame no e wo se ko san krofo no nche ne boa wo mo ne mo mu ti ase ese se wo amane a nyame su che wa amane e praise the Lord. Thessalonica nguma idin kan etinum che modunum 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 mun hwe na obi amfa boni entua obi aboni ka ni mumu ni de echi muni die ye chiri da muni ni penyi na ho praise the Lord. No mamu ni enye da munya empire boda nti ya wo se munhwe na obi amfa boni entua obi boni ka ene Kristo sima basu wiase eso mami e beifo nya baby e bayfo omo ko akonchene mpaibo ya mi akunkuma boy free sro empecha brewanity emubuni sisim ense neni oba wo nhume bayfo useye ni anwa se bayfo empire we muni niema enipa ebo ifise enipa no mo madwuma yeye yesu ba nyesa ancherechere no ba cherechere. Wansi ye mfa boni nye dey, intuye upia bonika. Monshe ubia mfa boni ye intuye ubi bonika. Don't revenge. Don't retaliate. Se we ya ye mise misu meye dey, meye nubi, meye biye tuya neka. Adi inti na wosi ye yesa, yesa niye se Kristo. Obe ma ya adumwa, ibe tumidi ya jesa ama niye ninyi na ye drew heavy and miti numpe. We be from and be our farm. We are suppressed the Lord. Enti, ni sa ni manu ni ya at the end of heaven.
ese bia wo bom pae boni tie nipa na sane ma debi wo yesa enye Kristo som papa na nya me suma ni tresi ase enye papa kra Romans chapter 12 Roman 4 Roman witi dumie no en kem free nchemu dumie nsano wo ka fi nkro na ose mo manya twom emfra odom munchiri boni munchiri die boni umata papa hu mfo odua onuado eno do mo hu ye muni kan enidi mo hu mo hu ni munye modi mo munya munye hunhun mo she mo suma urade praise the lord ibinu muti wiase a o magya mo hu nyina esum sika omo suma hundie, omo sum nipa, omo sum on yirinu omo kumno. A sorry time krosi debi minia daji kra. Eko pesika wusi a sorry. Eko ha wusi a sorry. And so babo si yen suma radi. We say at the end of the day, bibi abane wye ya nyamesuna ensemne bibi abeka. And he say wusuma radi ya, waya de papa. Mumma mweni nye, eni dasu omo, ahunye mo, ontumo buwase. Se basse ihia wa mempe pro hu so benya hu okwamboni so se ni ebinmo ye no bidie tuo kwa krombo ebinmo kum ni pa prepare ni pa kwa komo minu koye sakawa ni ade nkodan kwa de omunyini duru ba bia o se ahokire omde koye sakawa akodefu na kamuni ni akikaka ho o se montro mo boase wa hu hie mo ya ria ba uyo ojidi ni odo hu atu nyame so onkwa na nyina yare ba ye no yesi akọ hospital anye ya sofo abompa anye ye mienko dunsini bi o mienko kremo ho mienko bosomfo bi ho mienko okote power prayer group bi ho ukotu nyame atwene te sai yare no de ukwa unko heaven ubeko isum kabi mo eti ahohia mre mu se yesi ka na yare mre monto mo boase munkra empire bo muara mumma awotofu hia ho hia mo mummo ahohoye ho moden munhyira wan wotamu ankan kire se obi tawa odi beyie yewa dome no pakunkum aboni cement bag bebo ni trim munhyira na monome munni enijifu eninye na munni esufu osunsu munnyine nya adwen kro nyinyi no makese ho ne mumu ma hobrasee ahobrasee de emfa mu mumu mu ho anyansafo mumfa boni ntua obi aboni ka munna enwini no ma eye fe enipa nyina anim se betumi a mo fomu de muni nipa nyina antena asumtwe mu praise the lord adofo ntutu mu ho were wai ne mumu nyai ma wo yankopo abufo wa chiro se mina areto wome mi ana metuaka urade no kansa hallelujah nti se kom di otamfo a mane duane ni aduane papa nye ni edidi ti wom ene poison wom ene boni bia wom mane duane pani su kom di obi a manusio nom ene nipa tumu ne na damfo pa o se opena se makotena bebi enum nsan se fantel se kuku ojia na nwa odi edregum adamfo no enum ya odru fia na frado ano ayede nwo zo se na damfo no e adamfo papa e wukoku nwia ede ehu sika ahode e dibia anase de ai enfa so bi ni so na wo yesa wadamfo na hunu nyame so ohunu ya na ansakra bebi abukwa koda enye papa kra inti se kom di utamfu wa, mani duyani. Se si kom di nwa, manu bribi nom. Na sayo, na wudi bebo wabu wanyasra, manu wegune tifi. E ma boni e ni usunim, ni mumfa papa, e di boni sunim, praise the Lord. Na suma si hayo, mi se me chirenu pa, me chirenu shi, chirenu odo, chirenu ojo, nyami su ae wu umono, enu na fa chirenu. Nya wu wono fa mano.
Oni ni nyina na na moti wiase abone adore mu a mo kire me kiro se me kiro se se wasakra mani hu se wasakra men kire no bone kire no do kire ni Yesu don't retaliate men ye bibia egbegu yakopon ni mu ase na nyame hu fi se yakopon ye wiya e ka se nyame ya obi ya ye yobi ni ho e chen se nyame do bone ni na che o praise the Lord. What you will free pony PM. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. What? And Kwanje, poor friend says, so great salvation. Kwanje kese ede, a super. Kwanje tise, Kwanje kese tise. Yanko pon aye yen ye. It is so ye yen ye. Amaya so abapa ubia wo firu maame ye mato form no na wonye ti na otua maame no fo ano no na odi wo simie nua e wo soro ne form no kika wo maame no eno fo ano no na wonye wo ka no na so twa to a wo se wa ha wani wo se di oye ye ne nye usa nsusu na wonim se sa ne ma ne onu adam fu dia gra wo bona unyina ho na odwa re na wo nyina ho mse di oyeye ne yede enye unye obi ade ano afa untumi fo nkura na de sie ba bi fe ohuna me ho ba kire me onti ni pe wo wiase nyina hwe amumuye mu na me na nyinse boni mu na oyede owo me ti se nyame ye wadom na wo ti asempa no na wo sakra yese bia wo kwa asore nyi ni pe kwa asore nyina na sakra ipa dutuo na ekwaso dutuo na nsakrai ina Yesu ka kire Nicodemus Nicodemus okre no kre me se se se ya ngo fufura unya kwai nko osra himan Nicodemus umame no papa wo Yesu ka hu se na ma umame no papa ti bone mu no omo wu bone mu nti woni ye na okasa ni bibia ye bone umame ditro so ditro umame no papa konto kwa nti su kosku ya konto kwa ma kwai ma yankopon wo eno ne awoa ekron na ye kese na eson echen o maame no papa wo no o maame no papa wo no mo ye bon nyame wo a oji bon nyina firi wo nchen praise the Lord ni se wo kan John Yohane nwoma edi kan no a eti miensa chemu enkron ni du no o se ti mi ensen chemo enkron ni do no biara o yankopon awo no no nye bone ni se na bati ne mo na semti ne mo na wontumi nye bone fi se yankopon na awo no ye mu ni yankopon ma na obo nsamma de die obia wo nye die tene ni die ono ni nua no emfiri yankopon ite nye tintim ye ni patapa se unya yankopon awo no bia righteousness flows through you freely tene free wo mu kama ti niema ye boni niema ni nyina efri hokɔ e bibia ye foforo enti obi wo kristo ma no ye abɔde ye foforo ni mata da ni nyina etwa mbie no ma nyina ye foforo wa ba wo suo no ne odɔ si obi a yankopon awo no no odi na ba honhum no ni hunam no aba wo suo ne honhum aba ne odɔ eni jie asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie wojuo ni da ho se mrebie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bi okwa so we ye kemipo ye local preacher oyemako fu open ni oya so open ni oya kwarista ono obo treble eni obo adem ho na wose egu bi a so oya kwa master ono direct kwa ni bibia enso so oti honam on sakra na dwene nyame enwo no ne maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nyuma no da di pefe ani adwoma mo ogyina kwa emu nso no obo adwoman ifin ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsum papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition suji echire ako boni sawie nsabro ako boni ni de tete sa
yenim ho na mebɔ mo kɔkɔ sɛdeɛ mebɔ mo kɔkɔ kane no sɛ wa wɔyɛ saa na ɔma no nyinaa ɛnyɛ nyankopɔn ahene no ɔmbɛtena sɛ ɔda mu ayɛ Metusala ɔmunya heaven kɔda bisɛ nyankopɔn ayɛ me ne ɔmmienu adom ɛso ama yɛ nkwagye a nyame ɛhwehwɛ sɛ nkwagye no yɛ nso yɛde bɛma afoforɔ sɛne ɛbɛyɛ a ɔm so bɛnya ɛnsesa no bi na ɔmanya kwan akɔ heaven. Praise the Lord. Adɔfo nom, bebia wo nam biara tene wo nsa mɔborɔhunu nsa nanso afoforɔ nso nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɔmonni deɛ ɔmbɛdie mpo ɔnya bia mɛnyi nto ngu kae saa nkurɔfoɔ no wae ɛkasa afa heaven ho sɛ Yesu Kristo wɔba na Yesu sɛ ansa na ɔmmra no ɔnuanom bi wɔ hɔ, ɔnketewa bi wɔ hɔ, ɔnamfoɔ bi wɔ hɔ a ɔmo ho kyerɛ ɔmo paa. Nti wɔpɛ sɛ woyie wɔn yie na damfo bia na ne nua bia ne ba bia woyɛ ne yie no na woyɛ ama ɔno Yesu. Nti yɛkenka Matthew nsɛmpa no ansa ne abɔmpa ɛti aduonu nom ɛfi nkyɛmu aduasa baako kɔsi aduanan no wɔse onipa ba no bɛba n'animuonyam mu a n'abɔfoɔ nyinaa ka ne ho ɛno ɔbɛtena animuonyam ahengua so na ɔbɛboaboa amanaman nyinaa no n'anim. Ɔbɛpaapae wɔ mu sɛdeɛ odwanhwɛfoɔ paapae nnwanten ne mmirekyie mu na ɔde nnwanten no bɛgyina ne nifa na ɔde mmirekyie no agyina benkum ɛno na ɔbɛ ɔhene bɛsi wo a ɔwɔ nifa no sɛ mo a mɛgya ɛhyira mo mommra mɛfa ahene a wasiesie ama mo firi wiase mfitiaseɛ no ni na ɛkɔm di me na moma n bibi ɛdi wei mu nyinaa yɛ asase so nneɛma na wɔka ho asɛm no heaven kɔm ni hɔ, heaven so kɔm ni hɔ. Ose ekom de me moma bibi enom ekɔ bibi di sukom de me moma me ensuo nom me ye wo hoho na mo fa me ko mo fie me dede gya na mo fra me ntoma me yare na mo behwɛ me me de fiase na mo ba me nkyɛn ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom de wo nneɛma wɔ aduane diiɛ anaasɛ sukɔm de wɔ nneɛma wɔ nsuo nom yɛ afei da bɛn na ɛhu wo sɛ woyɛ wɔ hɔhoɔ na ɛfa a wokɔ ofie anaasɛ woda adagya na ɛfira wo ntoma afei da bɛn na ɛhu sɛ woyare anaa woda afiase na ɛba wo nkyɛn ɔhene Yesu ɛbɛbua wɔn ase wɔn sɛ nokorɛ mese mo sɛ sɛ moayɛ ama me nuanom nketewa yi mu baako no mo ayɛ ama me. Praise the Lord. Ɛna ɔbɛka kyerɛ wo a wɔwɔ benkum no nso sɛ mo a wɔadome mo nkurɔfoɔ a mopɛ heaven akorɔ ɔmo ayi nyame ayɛ saa ɛsom a ɛso nyame ani ɔmo ayɛ ɛno nko atumi disqualify wo ɛyi wɔ mfiri heaven nti ɛkwan biara so no ɛho hia sɛnkyerɛkyerɛ no a yɛde ma ɔ yɛne nyinaa mɛnyɛ bi nyɛ bi nya akɔnɔma heaven ebi ayi nyame ayɛ mmerepɛ mu mmerebɔne mu wo nneɛma kakra a wowɔ no ɛne afoforɔ nyɛ dɛn nkyɛ ne ahiafoɔ nkyɛ aduane na wo a wobini bi a ma no bini ntoma no wapake no wɔ wɔdrope mu a nnipa no dadagya a mɛnsere no na wɔadiɛ da bi a ɔkɔ asɔre a na ntoma baako pɛ kɔma no baako ka ho na ne deɛ yɛ mmienu sɛm keka mfa yɛ nkɔnkɔsi baabia yɛ afoforɔ yie. Ɔse ɛna ɔbɛka kyerɛ wo a wɔwɔ benkum no nso sɛ mo a wɔadome mo mofiri me so nkɔ da wɔgya wɔasiesie ama ɔbonsam ne n'abɔfoɔ no o awurade na mekɔn dɔ heaven paul awurade na meyi wɔ ayɛ da bio na baako no aka no nso ɛ ayɛyie adwuma a ɛsɔ onyankopɔn ani nti ɔse meyɛ wɔ hɔhoɔ na moamfa me ankɔ mo fie me dede gya na mo mfira me ntoma me yare me de fiase na mo amehwɛ me ɛna wɔn nso bɛbua sɛ awurade da bɛn na yɛhu sɛ wo ɛkɔm de woɔ anaasɛ sukɔm de woɔ anaasɛ woyɛ ɔhɔhoɔ anaa woda adi gya anaasɛ woyare anaasɛ woda afiase na yɛ amɛsom woɔ ɛna ɔbɛbua wɔn sɛ nokorɛ mese mo sɛ sɛ moanyɛ ama nketewa mu baako no moanyɛ dɛn moanyɛ ama me nipa ɛtu fie nkwadaa wɔn wɔ ha wɔn kɔ na wɔn ba ne nea ɛkeka ka ho nyinaa wɔn nyɛ amame ɔsi yenu bɛfiri hɔ akɔ daa ahoyeram
ipatre no be ko down kwam me wugidie ni areche mo se heaven tea na wo sum yankopon enye head ntira nye jemu ntira nya ho yire mu ntira upe enije okru makwa kotna

0: phonom na no me no shadisun bi ase living our burdens with the Lord. Se ye jaya disu nyina na se ye di adesu a eto ewrade so. Se nia itie ye no ihu se agidifo pi ne esu aya adesu a ebasa ekomobu eto piti ibinum efa kwan so ye niema a emfra na omako amani hunumo. Mani hunu kru mebasa enshe nyanku pweni munyamu. Tene ye tuasa disuyanu sunani eshe ni neni se. The certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se kase adesua uche umutai. Na uni betine ye pa. Se ye tise wiyase ya manie wiyase. Eye wo hau wiyase. Abo nse mudi hini wo hei. Uche umutai ya ubeko amanie mo. Adesua beba o hao ni atitie beba. Ese bani saa edie na wose uye. Yedi nkain titifono edie na omu yeye. What did they do? Nye tosu miye no. What should we do? Yenso ebasa edie na wose yeye. Nye tosu miye nsa. What will God do? Unyanku ponsu beye den ena amaye. Uka mati unse mpeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ya radi Yesu Kristo eno tine ne eno ofri nipe uwi ya sinyina. Omomu kwa sore no omomu kwa sore. Mnina yinya nkupu abodi yinya mine bo nipe nyina. Omomu masakra no omomu sakraye. Otine ne efri nipe nyina se. Mumra mwamuwa ye juma bre. Nuwasua mwenisue nyina. Mesiemu na mamamu ahumuji. Se momra menchen mesue mu ne mama mu ahomegye momfa mu konua ento me so na mu sua me ifise me jo na me brɛ me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mokra Yesu ene kansa asem no te oto nsafre ni pe wo wiase nyina sɛ yemfa yade so amra na sɛ oyɛ ogidi ni a na sɛ Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo sɛ okɔso so a wade so a Adesua ye ken ye gwa huro bebre ye. The burdens of our life. Family burdens. Secular job burdens. Enyema bebre ena eti ti nipa. Ebusunya sem. Aware sem. Ema huwa sem. Ojume muwa sem. Usuku huwa sem. Enyema bebre ena eti ti nipa. Enuna erade eti ni niya kantre ense. Mufa mwa adesua mra. Me erade me suye mwona mamwa mwa humuji. It is a radi efre, wasi ye siti na yeye. Ushe titifona, seni ya mikaye no, edeye no omu yeye. Abraham, eyo ojidini. Abraham, dine huwamu unyankupon. Abraham, tiasimu unyankupon. Enu nchirese, amanie ema oso. Ebeba, wasakro, unsakra yu, amanie beba. Itini eba eni se, Abraham, eti se. Sodom ni Gomora ebabe sei abofo na omoko sei kuro na omofa ne ho ema ma waduani di eji wan eye wan ho ahohuye kama kama kama na onimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni ba ne ho so na chese sura abofo eno ama waduani di itini e bae ne se omoka omutri mu po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o sie nko Sodom ni Gomora enyema ekoso no nyina no nyame hunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enyema basa na ekoso nyame su kiri bone etikọ na kosa ekuro no eti Abraham tie na yade so akese pa ma no ene o hyase na oni nyankopon kasa efi se oyọ ogidi ni ohun kwan se obom pa ye kire nyankopon edi se wukan Genesis eti dun kro a efi nchemadi onu mi ensamre eti bia yentumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem kire o Abraham hyase wo ne mpa ye bonu mu ni se nyankopon ye nyankopon ye otreni ni eti nyade a obese ne bonyefo ne atreni efo afra no din any carry say Sodom Gomorrah Twin City Secondi Takrade Twin City Accra Tema iti ebeye den nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoy millions iti obise nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese okronana na nyame se da bi Abraham sha edionum ne wosoro en wo te su ba aduananum en wo si nyame ne se yenye edionum ne aduananum su nyame se no su su mi se kro no aduananum ni nti we se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo en na Abraham si aduananum no kra wosoro eti me de ku aduanan no si nyame si se mi hu aduanan a me se mi nye dai o mo nti mi se kro no still Abraham ba aduasa en okachire nyame se bia na enure dua na na dua san so e o sesa mi hu dua san ho mu ya trene fo na o mu di ma o man no min se no Abraham di badio no bio se urade mi hu dua san na bia di anye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e be sesa amre no o ye trene ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa no ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me mame ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sain ene won kran ha atrene for sain ene wotema atrene for sain ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mremu mpa o si de mi gina na me ye dai mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omom nkwasoro nipa kwasori popopapa ba mehinda ya trene fo mehinda asakra mehinda chiri bone a omuti omu free bone ho Edram sa wo dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwade so Lord eni ni fiefo nya won tri di dem hallelujah nia Abraham yeye no yensu de na wo se yeye se ya gidi fo e wo se ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kru na che eti de bia gidi fo ye bompa ye se Awurade wa bufo mu kai mu bru hu hwe nipa omu nye ubi bibi na omu titi omu tiguram omu tumunya kukodronsi omu die unu na omu ye video edi tuwa bonti se die ye nye niya kata kata ye nye na ujise o kata we nifri nipe nima nyami wa unu iti ya usi ajidifu yiri ya huni ye dima na usi ya ujidi ni uwa mania mema mania no mineo yu mkwano ujidi ni ya wenye mania ajidifo pie die ni mokan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e kan ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obi ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane e free enso mo fa mo dadwen ene mo how and to me so if you say me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o ma ye boni etie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun omo na fa me ye foforo Israel abusiaku na e da ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses aba ye ntie de Moses e kan ye Ebra onyankopon pe se o sei Israel fo nu nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asene na efe mame kwan na mebu enhrunti a won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echeo odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hurutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misrim asase so baye no adenti na Misri fon ka se adwemboni binti ene obeyi won kwa se okɔ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogyina won ai so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no mo mo boye mpo mu no mu kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma e koso hwe boni horo e koso urade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo mayeti asese e ya die bebre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidifo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei kremu akese ne niema basabasa ekoso wiase nyina nyagana nko be bia ewo ho nyankopon ehwehwe sa gidifo be ye odimampa yete se ne Moses yeye no no si na afei mamekwan no si da bi Awurade menye sa ebise wo ye sa aman atwa wo ho ehia no ombeka se wo adwem boni tina be fo nti kai Abraham no ye otrini ni kai Isaac also when you kai Israel Jacob unkua wuka unhwa wuntamsi wunse ema wasifu ube mwa wasifu hadosu se osru nsruma na sasia makan ehwanse muyi nyina medibema wasifu na wediso akusida tienche mudu na eno wase ena bonye eradika se obeye ni maino eye ni ya odi mampa ye de de ba no no se gana fo mfa ho be bi edru ni pe wo wiase ni e yiru e ho ni ye odi mampa ya enipa no ngu boni mo de omo yo madwen se boni omu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odi mampa ya yankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so amika se o man biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. Ohia e wo be biara, enye gana nko, e komo be bia rehuo, nana wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS book omo lanche. Ose, enen, ebwe kwa di emse ba pepe, abrofo omo di da bridge ya se. Omo nye bebi na, iti uti ha menye wajwe se jama unko ana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahe de a die so, I a friend of COVID-19. Nina, a kosu uyas, nina ye nipa, say ya punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huro, any nipa musha o muhumu, nipa o mu e kuon, mumayan fani nina kwe radia ni mwampai bomu, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyamiti eno. Peter, ebra wache eno na wache bakono mekachremo. Ajidi fuo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Seni a otiane, osi miye radi min si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni amani hurwa, esusunye. Na oshishe se, minyan krofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani, onyirinu onkrunu mana. Obi oha, ni jira sakra, ni krun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua ehadi mu edu papa nti koso atini si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire ye di bonye ni owu ni boni mu nyame onyamfa so bie mfrimo ti bompa ese ba ya oyire besakra na se enye gidie ne ebom pa ya nyame be hyane ho animonyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye wo papa na se wo maami no nsakra ya wo titi wana eye wo mai mo amamufuo no ana no omuni ma gen sakra ho maache afifa edia tutu o ho su wo post won sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwa sorry mpo nibi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na de tu sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mu sodom se se gomora ahan pom fifiri ba bia kro no na ewo no nyankopon o chiri boni o so ye kronkron se on fona ni nyeden enhwe boni ti se wo ni ji boni hu no di boni sresre a nyame o so o chiri boni mmiemmo mpae ma ye man mmiemmo mpae ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpae na obetie mpae bo nyame a otie Abraham mpae na obetie mpae bo Nyamia otie agidi fo mpaya omu boma Peter ne bebia Herod no kohwe wodi bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon cheye de ebai tibia ye woman no e bible kro no ne nyamedi amaye e gidi kro no ne nyamedi amaye etisie yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagia ne hwe nyamia ni mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehin na memu afri beba memu afra safo yehoa osro eni asase yofo e ma mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bom pae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema ni mema dane e man ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bom pae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia enu ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompaye wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no wo dia to cavalry mambujara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni david ne kan yo o di boni she na kuma hu dia she na kuma bompaye nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompaye nyankopon ye de etie ni boye di mpaye obeboa ni se nyame bia di boye ni humemobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di body no bio udi nyame aya no mana dia homa so ni nana di ni dia gro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompae sakra na fa homa nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi amemo mpae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa onwe juma non century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne abraham mreso wo ye ne moses mreso wo ye ne peter no mreso awrade adrian so ye bi manye wo yesu christo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amani emini nipa wo wiase empire ne se awrade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo die mo amani bia obi biara de mu sa don ni mre a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne keka ka ho urade mbi hye se sa ne ma no nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo die mo ta mujadi hye no a epi wo cover na urade fa te wo nkrofo ho ne yi emfra amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa yasafo no ka amen Yankopon to no boasin o shrau pa o mua wasema watie yeni ye fo menye o tie fo nkwa refu fo emfana da o hon. Upese u fra eye 0244-938-217. And the narrow way. A disian for fry, ye shall see no no. And ne, send ye a mrebe my inquiring on a bit me and share. And send poor me and send them back compare. Few in the narrow way. A ye quantitrate and a quantitiano. Nipper can crabbing a numb quan here and a quantitiano so. And go for ya duma.
1: mra edidi so na yebehwe followers in the Broadway perform nam kwantetrete no so efedafo from suni ahwe finding I'm walking in the narrow way wo hwehwe wanante kwahiahia no so ti yebeka yen test no Matthew sempetin son chimudu miensa eni du nine Matthew chapter 7 13 and 14 Monshane opronti atiano mo. Na opune son ne okwanye treno ne die eko oseye mono. Na waa wo sheni mono eye pi. Na opronti atiano okwanye atiano ne die eko emkwemu. Na waa wo hono non so eswa. Adofo nom. Ebe sa

kakra ene ye tie fo Yesu di mu na me bom pa ye amen me kan Matthew nsempa itin son chemodu miensa bra ye hwa asema watu di finding and walking in the narrow way wo hwehwe no anante okwanhiahia no so kai hu se edin kan akasa fa nipa kakre bi omunam kwanhiahia no so ene ahwe nipa bebre awomunam kwantetrete no so ene ye hwe se wo hwehwe na wanante okwanhiahia no mu ifi se no ne de nipa konkom no be wiase na se wunya de na wanhwehwe kwanhiahia na nante mu a ewie no ebeye wo ebeye sun ebeye sitwere ebeye de wo ebeye da mani hunu nya me mpese obia ayira ompese obia wu ni boni mu ti wo hwehwe se nyina ebehwehwe na ye hunu ni afa kwan hiahia no so se na ebeye a ye kosu wiase bia no wa ahomegye bi wo hɔ a ebeko mu ti mekan Luke nsempa iti du miensa ichemu adionu nai. Luke chapter 13, verse 24. Ule yenka infri ichemu adionu mienuno. Na oni na mkrumu, eni mkurase e chre chre. Na ona mso e ko Jerusalem. Ubisi nise irade.

nti baako kyemu edu ose meba se ne bonye fo jijiwa mempene meba se ne bonye fo jijiwa mempene inyina ye nim se eja anase ene biara e na se die se wotretren ne ma wofie se ne teacher fo nso tretren nkoda no ewo sukuu mu no enti eja ehwehwe se ne ba beya de pa enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa dia wofo no nyina no omompesa akola no ko amane ebie mu ti omuka kyerɛ kwesi finance ha finance ha adwoa finance ha finance ha eno na bible nso ka kyerɛ ye ayeye sempakafo ne asofo se enipo masakre nyina ye nyankopon ma eno odi wan hye yensa ti koko bubi wo ha ye wose nso ye bo wo mu se ne awofo ebo wo ma koko no yen kan kyerɛ nyame mba nyina se meba se ne bonyefo jijiwa mempene obonsam na ota so hwe bi echi hevi abono oye ten untumi nkoho bio nti wa wohwe ha se oye bonsam akede na obeye ni nipa ye wasa se so a dotie ni mfuntuma ni nyame di aboye na ye ne ekọ hevi na ono oye osra bofu ayamfa dotie amono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se wono bonsam oye de boye ni no na odi boni no iti ene bwe wasum ne ti onyankopon asem se sohwe utwe mutaya ebeba otan so so ebeba na ni nyina mu no emre uji dia sita jina pintin ma urade jina pintin ma urade se ne be ya yankopon eni bechi obetumi de wetwa poa ohuma ko ajo asase so otini chen ni penina na bonsa am se why no why ni sa obo no hobai why you say ti na odi wechi no oso ne hwe nso job edi nkuni mo so hwe no so praise the lord enti ne bible e ka kire no no se ye awofo ohumu ye nhwe se enipa omasakra omadwa omye nyankopon krofo no ombetwa mo ho fi boni bia ho enhwe emibusem eti nan che mudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan che mudu nan enko abonefo kwan mo na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani firi ho na sai ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de ose boni nkwa na medie obi a ogyina ho menyame mempɛ eye mehi eye metan me ya se nipa kro be hwe ase ti sɛ unim we ya obe ya wadwe sɛ ene eme koso abrabɔ mu etwintwa wonam na maye mrɛ menkwa sɔre menkinkan bible menyese ni nyina woka sɛ ekwa onsa mote akyire opɛsɛ okɔka ne ho ogyem basɛ yankopɔn ye wadom na sɛ nyame yiro firi hɔ a ɛni sɛ okɔgyemu da praise the lord we matthew nsɛmpa etinum nkyɛmu du ekɔsi dumienu ne a wɔka fa ɔtaa nso ho bonsam de sɔhwɛ ba na sɛ wɔanya wɔ a na ɔde ɔtaa nso ayɛ dɛn aba ɔnam nipa so ne ɛtoo ho ne ɛdi wo atam ne ɛsereserew ne ɛtwetwew na kristo som tantan na ne duku te sɛ ne ɔkɔtɔn koko ɛnsɛm bebree ne ɛka gu so sɛne ɛbɛyɛ wɔabam bɛbu ɛsɛ wonim baabi a wofirɛ ne baabi a wokora ɛnyɛ adeɛ a wobɛma kwan ma saa nneɛma no abu aba mu da yɛyɛ wo sɛ mpo na wonya ahoɔden mmɔ sɛne ɛbɛyɛ wobɛtumi atoa so wɔ yesu mu no akɔ heavy matthew nsɛmpa ti nom kyɛmu du kɔsi dumie no nhyira ne wo atere ne nti wɔtaa wo na wɔn na ɔsoro ahenie no yɛ wɔn dea nhyira ne mo sɛ wɔyɛ amo na wɔtaa mo na medin nti ɔdi atorɔ ka asɛmmɔne bia to mo soɔ moma mo ani nye na mo ho nsɛpɛ mo na mo akatua so wɔ soro na saa na wɔta adiyifo a ɔdi nkan no mmerɛ bi na mewɔ baabi one of the regions ɛna ɛrɛ bi a ɔwɔ aso no mu a wasakra foforɔ baeɛ na wɔbɛka ne nsɛm a ɔtaa yɛ taa no ne ɔha ɔyɛ ha ne maame bi a ɔne ne teɛ ɔno ɔha no berɛ wate ne ho sɛ wɔagya mprantwe wayɛ biribia ɛyɛ maame yɛ ahini ade

esore no ba na udwani free mu ti eve say osore no hwe se ne madi nka aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsa nka ne di job o ka kire se ne re ka kire se dwumi nyankopon na wu adeso ano sundodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfri onko wu a eye since obetna se nti wo hwe bible mu a enipo bo nsam so onwe nyina na wo botae bia wo pese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon nchen na menumi no de ye ma no kwan e wo Yesu Kristo die mu se ye ma no kwan wo Yesu Kristo die mu ehab o ma no e ko gye obi bo betro a indi senka ogye na Miriam so unia ni Moses yankopon yi ni sex of peni akote ba bi na ne nkrofo di ne honkonkonsa de se ne ene bi num di won so fo honkonkonsa no enye nye so fo bom pa ye Moses si nyame asem ma o se ne be ya obekọ heavy na na akote na ba bi na utwa na da pa na wo dem no bi su kra wonye wo hwe waye obi bi mpo akọ ni che kọ kanche se so fo de o ye me na nye mi de na odi ise wa kuma mu na osu buofu sisi ase basi wu o saati bi enma abekọ himfa bizu anasofu kra ni mse wa fumo nti moma henhwe abra boye ni en Kristo sumu ye so hwe ne de utwo mutan a ebeba na eni se ye hwe ase se so hwe ba na se wan hwe ase a onye boni bi enti yankopon eba osu be ye mpra pim na pim no nyina ugina ho a onye di boye ni ne mum se ba no wantumi enyina a yese sohwe bai wantumi nyina so pese odi nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adom so praise the lord e tosu mie no kai hu se sohwe bie nto jidi enipa de onyankopon ye no kwafo so ma won so wonhwe ne ebru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to onyankopon so e kwan a befa so adwane nyame be kire o praise the lord hun hun se wewu amabone se basi obi num onsa se die ne se nipa kro nu ne edida ne wu paso na ne nanfofo akore nsafo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje se ko training sa ji pe omunyina bedwane mka se obekie sama na obekie oh iti uwu a honhun mu ye kaso wewu amabone a bone twa mu pa nsoso enkikiu boni twa ho ehia wo fa ho nyade enkoshim omnipa pi beji wani wo boni mu de tu ho wo de wo pehevi akonti wo ne boni tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pese wunya enkonmu de wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompae de bia wo kan bible no abompae ne nyame aye odin wo mo ahodin wo honhun mu nye non kon peso di nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bi abonsam de ba ne wo so di echire nia enyina bible so edu ko boni mo no ka che se de bi obonsam ma hu nya de a medi wechi twani free so hwe fo no nche ti se nia joseph twani free potify re enche no bra ne ma me no peso obuma no no ne ye boni no si de bi mitumi ye sa de no be de ma ye boni kesi se etie mi yakopon praise the lord namfo biara omo wo wiase ombe twetwe akọ boni mu a omo ba wo nche no me paucho to omo wai nya de wo so so omo so kra echi samfo bimpo ye wasore mu bia ye ofie na oma hwe ase wo oni mu ni se otena ho om de boni bia be fre fore fore reject the gain of unrighteousness mfaso biara enam tren na ekwa sisi aho kire ba wiase obi e pesika na obi aba osi menkoye fo wana menkoye azan ibinye sika bebre ebi untumi nye bi uye ojidi ni ope heavy akọ Yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kra mfaso ben ene wum reprove and report church members who are objects of temptation bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ene tinma urade osori de bi an opepe ne nie chichiro na oyeye ye ne ma emfra. You have to report such people. Kanchenes went to Akashen and me kanchere myself for me behaving a court, me pe abrabo boni bia. Sansuna ye bema suno baby so dead de wako boni moa. So ni a brepa wakano su ntia kanchere was so for sene bea bekasa chreno na watini hu free hu. Senia Daniel 18 hu free boni hono. Praise the Lord. And nina pa hua renew your consecration every day. De bia. Which now say ready. Many have you.

vision pa repentance I didn't see say den eba eti papa so fu hwe no boa no chire chire no ma no si tu ni ade papa otisi fie danwa o sakra o ko fie no otena sia na okre huri atana ni na so ne kra o fie huri atana so ni jiri ni ni mba nyina fu no ho mo suso no mo nyame no no otumo se sendi pa ne sanse san ni nyamsom nyina hini ene ni hini ene ni bibiara wonya bia me pa cho je dede no no me bia obi apajua ni hwe cover ne sesa no mra wo so me wrade honhom mra wo so ma adomra je tese dudu a wukotu ni testimony sini ade ni tons no fatu nchei se true wo mu a wonyanye kristo ni Sabufuo ni ntokwa wo mu a unyanye Kristo ni sayaka wo mu a unyanye Kristo ni wayempo a wahwe ase sakra wadwre na ji original no na ye serious with God shase na sum nyame ye honhom ene no kremo konkro ye ne trini mo eno ne de ko heaven onyame tumfo de atiefo nyina ahye wo nsa ye bom pai se obi biara wate asem ni wate ase No jenny free ni bonny hono. Wana woka yo wuse mumbra mwa ye juma brenwa swa mwini swe nyina. Messia mune mama mwa humaji. Radi mi bum pae so bema wase mwa bum. Ubi biara o bani radi sianu ne mana humaji wo yesu Christo demo. Do duana ye wanjin so mu ja boni e beha womo, and we be here womo radi mi bum pae se we yo bon sama tro. Di muja no hukru ni nyine fi wakuma mo. Fa jidi e mapashe womo. So almost sakra, a fin ombe se nipa, a fin ombe nya odo nya mi dopa ni nya min so ado ni nya mi ni aji won ho. Rade mi bom pae so be jisa fo nu nyinara. Amani bi re da won so rade mi bom pae so be tre won sa. Se ya die se ye hia se ye kase ya bansem se ya warisem. Rade tre won se ne yini nyina firi won so. Wo Yesu di mu ne e bom pae. Amen. Mi shra o pa so aya so.